nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla kontrast. Buljin u etu.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila.

0: glasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Čas smo na ovom svijetu. Čas smo

0: Jel me voliš ka ja tebe? Rišpet.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro svima još jednom, ja sam Luka, vaše društvo i sljedeća dva sata. Nadam se da imate još force ovako malo na kraju tjedna za odraditi ovaj petak. Čuli smo malo ranije prognozu, bit će nam lipo za vikend, tako da možete planirati neke aktivnosti na otvoreno, možete planirati i na more. Normalno, pazite se ovog sunca, sad smo već došli onaj dio lita gdje više nije šala, pogotovo po onom zvizdanu iza podne, ić bez kape, ić bez da se namažete dobro, tako da obavezno pripazit na to. Gužve na ulazima u grad i dalje aktivne, šta je normalno, tek je otkucala 8 ura, tako da ajmo se mili povatit našeg petka. U ovom satu ćemo pričat malo i o sportu i o glazbi, a uletit ćemo jedan autobus uz daleku obalu za početak. Ostanite uz nas.

0: Značí ništa.
1: Uchvatili. Uchvatili.
0: Nadoknadiće, ja. Nadoknadiće, okej. Okay. Hvala puno, evo, želim ti stvarno da sve prođe danas dobro i da se sljedeće godine još više veselimo i tom drugom rođendanu, a mi ćemo sad malo zagrijat ljude s Kuzmom, jel može, se slažeš?
1: Itekako, hvala vam lijepo, vidimo se na Žnjanu.
0: Eto ga, to je bila Lorena Šipić, hvala ti puno, eto, ljudi, guštajte na Žnjanu, sve vam je besplatno, uživajte, ima programa za djecu, za odrasle, sportskih događanja, dobre glazbe, samo birajte. Lito ide mala, piva Kuzma, ajmo ga čuti.

Pričali sme ráne o Žňamskom platou u novom ruchu a sa sme čuli starý Olivero Hitu, jedno je malo bržoj izvedby Justin Johnson, tak odjer splitský band, jedno lipo zagriavanie za víkend. Znám, da sa dosta ľudí zagriava za koncerte okolo ovo lito, moja malenkosť tak odjer. Nekými priateľi idú na ove koncerte Bon Jovi, ako je najavio, nakon nekoliko godina pauze. I sad je nekako smirio svih, jer bile su neke snimke s probi išle po internetu, pa su se ljudi zapitali je li se njemu glas oporavio, je li se uopće isplati dat lovu za karte, jer znamo da su sad sve te karte po stadionima jako, jako skupe. Oni su bili na turneji, cijeli band 2022. morali su prekiniti turneju, jer Bon Jovi jednostavno nije imao više glasnice, čekao ga je dugo oporavak, išao je na operaciju i evo kako sam kaže u novom intervju, nije uopće bio siguran hoće li se ikad više vratiti i u studio i na pozornicu, i kaže da je oporavak trajao i puno duže nego što je mislio, ali sad je sve spremno, probe su u punom jeku i poseban je naglasak stavio na svoj bend s kojima svira već tamo od početka 80-ih godina i kaže da i ovaj put stvarno osjetio onu pravu ljubav u bendu, jer oni svih ovih godina nisu tražili novi angažman, nisu tražili novi posao, nego su bili uz njega i čekali su da John ozdravi i da krenu opet na turneju. Tako da je sve spremno za ovih nekoliko datuma koje je potvrdio ovo lito. Prvo je bilo planirano samo 1-2 koncerta, Dublin i Edinburgh, a onda su dodali jedan veliki koncert na stadionu Wembleyu u Londonu. Normalno da je to otišlo odmah, kad kažeš keks, sve su karte otišle i dodali su dodatna dva datuma. Tako da u 8. mjesec sve kreće, vidit ćemo kako će se Bon Jovi snaći na pozornici, hoće li sve to funkcionirati. Ako bude dobro, siguran sam da nas čeka jedna opsežna svjetska turneja. Mi ćemo nastaviti uz jednu pismu, jedan njegov single tamo iz sredine 90-ih, gdje možemo stvarno vidjeti Bon Jovija kad je bio ono u svom punom naponu snage. Predivna stvar, Someday I'll Be Saturday Night. Uživajte.

0: glasi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond plus i Državni proračun Republike Hrvatske.

0: reca, Socrat.
1: A, znam, znam, a, puno je on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofa.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Evo, nadam se da sam sviđala glazba koju spuštam, ko se odobro za vašu i svoju dušu, ovako nek bude lipo ljetno, lipo raspoloženje, nek nas sve skupa podigne, a i džinglovi, nadam se da se sviđa, da vam se sviđaju novi džinglovi, malo ovako ljetni džinglovi, a naravno, ko vam se najviše sviđa nego naši reporteri, otočki, pogotovo naš Vinkota Čiško. Dobar dan, Vinkota.
3: Dobar dan, zdravi, veseli bili.
2: Eno, skorovanje Mirta sve najvažnije uzela, ispričala sa Hvara, ali ja znam da imate vi puno toga. Pa evo, ovako, šta ovako, se novoga događa?
3: E, moram ti Šimanu što reći ovako, nisam slušao Mirta jer sam bio na pivu.
2: Aha.
3: E, tako da nisam moga slušao radio.
2: Ali može, kao ona može puno govoriti, pa onda nju ne može zaustaviti nikako.
3: Ali ne znam če je govorila, tako da možda se u nekim stvarima i ponovimo na lokal dure, nini čudo.
2: Evo, ako mi je samo rekla da je malo ribe danas na Hvaru, je li istina?
3: Je, donije pavenu što malo ribe, malo sardelije, a inače nini neka ponuda baš velika, slabo se lovi, a vruće. A ovo što se ovime oborite ribe, to uglavnom ide po gostionama.
2: Da, da.
3: A u Hvaru već na tržnicu, u Hvaru na ribarnicu, stvari ima boja ponude u Hvaru zato što su kočari i onda ima u ponudi kočarska riba, tako da već u Hvaru ima nešto malo bolje.
2: Kad govorimo o spizi, ja sam pitao kolika je razlika u cijenama na pazaru ili tiga tržnici u Split i Hvar, Stari Grad?
3: Ba, ja mi da to sve isto.
2: Sve isto je. Znači nije onda kao bol ono što bi bilo po tri puta skuplje.
3: Ne. Očito, oborita riba, ba sam gleda neki navoka se baš našao bi reporter od Perka javio. Njegova cijena oborita riba od Splita, peškariju i u Starija, to je sve isto.
2: A ovako, a voće povrće?
3: A to je razlika i više od 30%.
2: Skuplje?
3: Kod nas je skuplje, da, tako je.
2: Jesu počele prve smokve ovaj Petrovač?
3: Jutro se pa soći ovih sa motorinom i moj nukesu i zaboravili sam ga pita pošto je, ali bome to su, ali nema ih ni puno, nema ih puno, no to ima digoko je gosta stablo, ne pari mi se baš da puno svita bere te smokve.
2: Aha.
3: Tako, jedan moj prijatelj suši smokve, onda tako on prodaje to tamo kasnije malo kada suši smokve.
2: Amo vi šta ima novoga na Hvaru? U Stari Grad.
3: Danas je bome tri dana će se slaviti kongres, euharistički kongres u boravku našeg nadbiskupa Alojzija Stjepinca u Starome Gradu koji je bio 17. i 18. kolovoza 1940. godine. Znači u pijetak u crkvi Svetoga Stjepana u 8 uri naveče bit će orator.

0: svjetsko prvenstvo u balunu, onda mladi ljudi gledaju u naše televizije po lokalima, tako da još nije počelo raditi ovo kino naše, ovo, tako, ali to je još malo, to će isto biti skoro gotovo.
1: I sad sve što nas interesira, šta je danas za ručak, šta je entre?
0: Danas su podušene lignje.
1: Dobro. A entre?
0: Podušene lignje, a malo je kupile i njega bije, u tom je bije jedno lipi sir.
1: Aha.
0: Tako ćemo lipo malo sira, dvo hladno pomidora, podušene lignje, pinko zelene salote. Eto, dobro šim.
1: Je, lipo. I bilo vino, koje vino ide iz lignje? Bilo li crno?
0: Ovako, ja pijem čorno, a Emilija pije bilo.
1: Aha, i kako ste se lipo podijelili?
0: E, a drugi puka budemo razgovora, onda ćeš mi noć pjesmu Ružmarin od klape Sveti Nikola iz Metkovića.
1: Oče, sljedeći petak samo za vas.
0: I to je za mene i za Midota.
1: A i Midota, kad ćete se susret? Nikako se srest.
0: Srećemo se, moj njega prijatelja kupije sa lipi gliser, ovako samo još malo o turizmu.
1: Ajmo, možemo.
0: Znači, šime ovako, ovo je, niko govori, u Starigradu je kruto puno svita. Puno svita je, puno jedelici, restorani su puni, imamo novu ponudu ove godine u turizmu. Naprimjer, čovjek X, nećemo ga reklamirati, lipo je kupi brod i on svaki dan, ovisi o broju putnika, to je gostiju, i ide tamo na Brač, gdje je Dragica Lemeć ima blizu tamo, ona ima tamo, ima
1: kućicu,
0: i tamo su sve oko ti kaveze su dupeni. I tim gostima je jako interesantna taj doživlje, razumijete? To je lipo kad su okolo broda dupini, oni to snimaju, zabavaju se, po njima lijepo ispeće malo mjesa na brod, malo vina, malo pive i samo fali jedna dobra harmonika.
1: Eto ga, i sve bi bilo.
0: To je jedan domaći ugođaj za svi.
1: Je, stranci vole tako.
0: Eto, moramo se vratiti na ono izvorno.
1: Yeah.
0: Da smo svi preko ovih mobiteli, a ti Šime znaš bolje nego ja kako to izgledo sam onda sa ovom mladosti. Treba, yeah. mi stari kad se nađemo kad zakantovamo, cini storigo, to je reče Mirta Paiz. Cini svi žive onda. Ljudi za toncodu, nasmijemo se. Malo onega izvornega, domoćega moramo pružiti ljudima.
1: Ja se pitan za kraj, se kupate redovite, se počelo kupa na more?
0: Šime, kad bude 26 ugljen umore.
1: Aha, dobro, koliko je sad? 20 i nešto, jel? 22?
0: Malo, pomalo, jo, kaj ide u noge. Moram, ne prije čonke, znaš šta su čonki večer.
1: Ovi članci?
0: Članci, mora smoći noge, jako je zima, nose, nema, to, mi smo domoći, ali bome volim se kupa, idem u ta mrže, ide na more i onda se kupom malo, razumijem?
1: Ali kad bude 26, onda će biti kupanje svaki dan.
0: Tako da, to je već druga. Eto.
1: Aj, bio naš...
0: A mi je to Starigrad, je tako?
1: Je, tu je rekao na rivi da vas je vidjela.
0: A bi ja nisam... koliko je ženski, ne mogu samo nju gledati.
1: Onda je puno ženski.
0: Puno ženski, to lipi ženski.
1: A kad nju ne vidite, onda znači da je stvarno puno.
0: A vi mladi gledate u mobitel, ali ne u ženske. To je tragedija.
1: Eto ga. Trebate onda smislite novu atrakciju. Hoćemo, ne gledanje u mobitel, nego u ženske na rivi, eto.
0: Tako je, treba izgositi mobitele da se gleda u ženske.
1: Eto ga. Pozdrav, to je bio naš Vinkota iz Starigrada. Bog.
2: J-Lo, ja tu sad, no imam.

0: Evo ga, mi ćemo se sada polako uputiti prema našem Bernardu. Dobar dan, Bernarde.
1: Pozdrav svima, pozdrav svim slušateljima.
0: Bernard is Justin Johnson. Jesam lipo reka, točno, kako treba.
1: Justin Johnson.
0: Bio sam, dobro jutro, radio sam snimanje spota Psi i kuje. Taj spot bio je super priča zapravo iza tog spota, to je vi ste za udomljavanje napuštenih životinja.
1: Naravno, naravno. Vjerujemo da svako ima pravo na ljubav, a možda najviše ti napušteni koji možda su sami sebi tuvili u glavu da ne vride, ali mislim da svako vride.
0: Čekaj, ovo sad, jučer je bila ili danas, kad je bila ova promocija spot?
1: Danas bi trebalo biti.
0: U podne?
1: U podne. Evo, prije 2 ure.
0: Prije 2 ure, ajde, nismo zakasnili puno. Samo 2 ure. Spot se snimao prije koliko? Jednu 2-3 tjedna, tako?
1: Tako nešto, mjesec dana skoro.
0: Kako je bilo na snimanju spota? Ja sam bio onaj prvi dio. Jesu se pojavili poslije psi i gazde?
1: Je, ma bilo je super. Mislim da smo se nekako lipo podružili, napravili na neki način neki gerilski event, polugerilski. Imali smo sve dozvole od grada i od Park Šume Marija, naravno. Ali je, ono, nije neki standardni event gdje smo, ono, se prodaje piće, gdje su veliki koncerti, nego je bilo neko intimno druženje u prirodi, u javnosti, gdje smo nekako, ne znam, mislim da je bilo, baš je bilo dobro i drago mi je da smo to na neki način ovjekovječili sa tim spotom.
0: I ne samo to, nego ste taj trenutak su se mogli udomiti psi, bilo je iz udruge Bestija, jel tako?
1: Da,
0: nekoliko
1: da,
0: vas sada za udomljavanje. Inače, i album je gotov, tako?
1: I album je gotov, je, album je gotov. Album je gotov još već neko vrijeme, samo što smo u tome trenutku kad je bilo to na Zvončacu, smo još i promovirali i fizičko izdanje na vinilu, da smo jako ponosni jer, ne znam, nekako je lipo vidjeti to u ruci, sve što si napravio, te male reckice.
0: Ja moram samo reći da sam i danas pustio i da često pustam vašu obradu Čačeće mi Copacabana, ali mi je genijalna.
1: Ja, hvala.
0: Jutro si malo prije bila prije 1 uru vremena, ali poslije ćemo poslati još jednu pismu vašu, ajde mala lovi lajkove, nije rakove, ti ja sam reći rakove, nego lajkove. Ali prije toga, rekao si mi gotovi album, vinil, šta se može naći na album? Koliko je pisama?
1: Album se može naći 20 dosta ludih i različitih pisama, koje smo dosta dugo radili i ne znam zašto smo odlučili napraviti ovako 20 pisama od jedan put, mogli smo slobodno 3 albuma izbaciti.
0: Aj.
1: ali eto, nekako...
0: Sredili ste na vinil, vinil je ipak od plastike, tako da se više i ekološki ste razmišljali, a niste svjesni tako, toga.
1: Tako je. Da ne trošimo plastiku ni papir ni sve, nego smo tili to od jedan put, pa šta bude, bit će. Meni je drag... Možda C strana meni najdraža, pa poslušajte sve to, ali ovi, svega i svačega, od ljubavi i napretka, i baš smo nekako to dobro sastavili. Mislim da smo svi ponosni na njega.
0: Zapravo, kako se danas, ljudi uopće kupuju ploče ili kako li to ide?
1: Pa, ploče se kupuju, to je sad opet, mislim ne opet, već neko vrijeme to se vraća u nekom stilu, ovi taj neki retro trenutak je opet nazad. Ovi, meni osobno je intimnije kad imate tako fizičko izdanje, nekako je veći je ritual sisti poslušati taj album jer ga onda zapravo slušaš, nije pozadinska muzika, nije neka playlista koju je neki algoritam sastavio ili tako nešto, ima nešto ljubavi u tome
0: i topline
1: izdanju, i pogotovo zato što je vinil jer pari da je staro masu, a zapravo je, evo, nema niti godinu dana.
0: A šta drugo reći nego potražite vinil Justin Johnsona, mi slušamo pismu, ajde mala, lovi lajkove i hvala ti, Bernard.
1: Ništa, hvala vama.